0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Suntem Radux Radio de după-amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela. Ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau PSD-iștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine! Să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva? Eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu, atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci, aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia useriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un, sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil pe acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, însemnă de bucurie, așa, îi îndemnă pe cei cu ceafă lată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc mult, Angel. Ne mai salută și Angela. Uite, Angel și Angela. Nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută. Mariana ne salută. Gigi este cu noi. Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii. Răzvan din Belgia ne salută. Acolo plouă. Și la noi a plouat în weekendul ăsta. Să știi, Răzvan, de ne-a căpiat, însă avem ceva vești, că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Lux Radio de după amiază.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557. I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: Seara, iubito, te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

să arăibite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Ce este dacă se după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

scurt radio de după-amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeați ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele, adică mai pe scurt. Atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, atât capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupă de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic, păi, băi, nea, Nicu Șordan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri, zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis, te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi, o cam duci, o cam traci pe Academiei și atunci zic eu, băi, nea, Nicu Șordan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicu Șordan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansești un hashtag, Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărâte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, suntem aici, antisistem, antibragiat și antipoliticieni.

Ele prinde domnul Vitez, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau pesediștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu, atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit, și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia puseriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un, sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât le-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil de acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafă lată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult, Angel, ne mai salută și Angela, uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută, Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi, primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii, Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Lux Radio de după amiază.

Ce este dax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

născut Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeaț ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta. Cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele. Adică mai pe scurt, atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sucks, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, atât capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupă de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri. Zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis. Te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi. O cam duci, o cam traci pe Academiei. Și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansezi un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărâte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem la Dux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau PSD-iștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic că această, știți ceva, eu zic că această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia useriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil pe acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafă lată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult, Angel ne mai salută și Angela, uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută, Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii, Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Dux Radio de după amiază.

Top Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: You still got your boombox? Play something and turn it way up. Something danceable.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

votează noul top 5 la Dax Radio.

Că este dax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

scuzați, Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj și Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeați ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta. Cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele. Adică mai pe scurt, atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de Pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, atât capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupe de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri. Zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis. Te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi. O cam duci, o cam tragi pe Academiei. Și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansez un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adis, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem Radux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau pesediștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia puseriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un, sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil de acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafă lată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult, Angel, ne mai salută și Angela, uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută, Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii, Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Dux Radio de după amiază.

0: Momentele dimineții pe Pax Radio. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Dux Radio, cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bonnie Tyler.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i vedeți sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună Backstreet Boys, acum I Want It That Way, din 1999. Pe început, bună ziua!

cabinetului de incompetenți, nu contează, efectiv, nu contează cine vine. Să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNR, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea useriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gânduri de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EKEK 1995, acum Radux Radio de după amiază, Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta american vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi. Lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Rackery și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

Muzica de film aici aduc straight de după amiaza, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite Donald J. Trump cere demisia, sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Duxray de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine, moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici la Dux Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălași. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orgeni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici Adux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Făca momentul tău să conteze, astăzi, mâine și poimâine, Marty McCutcheon, Perfect Moment, aici la Dux Radio de după amiază. Și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenul.

Inim de tinichea și neuron de tinichea îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxe la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte, să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu facem, nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpeta antifrostie. L-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie siguri oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet antiprostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, say it again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net. Cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină. Nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi, industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shade, Smooth Operator, acum Radux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1985 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Sulina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum la Dux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking aici aduc Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu ți te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, aduc Radio de după amiază, antisistem, antipragia și antipoliticien, de luni până joi mă găsește aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Îmi aduce aminte de o zi de toamnă de septembrie, piesa asta Billie Eilish și Birds of a Feather aici, dacă se după amiază. Îmi salut și un bun prieten și coleg Ștefan Burcea din Pitești. Toate bune, Ștefane, și să ne vedem cu bine, poate la un pește. 13 și 59 de minute și 42 de secunde. Mai salutăm lista de prieteni din Ordana, Briggs, ne mai salută și Simona, Laura din Constanța, bate vântul și sunt 11 grade Celsius acolo. Și acum vă spun eu punct, că a fost ora 14 și începem în câteva minute partea a doua de Dax de după amiază. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I'm gonna shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca.